wa khususan ila irahi sahibi siril wafi wal ahlangi naqi wal wafi safi sayyidina siamat asrari bin muhammad usman alisangi wa masayikhihi wa masayikhihim wa ahli silsilatihi wa baydihi wa muridihi wa mudbihi wa muhimi wa mudagidi wa usulihim wa furuhihim wa inal hadirin wa hum ajma'in syai'ulillah.

alihi wa sahbihi wa sallim adada ma malumatika wa midada kalimatika kullama dakarul dakirun wa ngofala an dikrikal gofilun wa salim wa radiyallahu ta'ala ansadatina ashabil rasulillahi ajmain wa sbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir gufronaka robana wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwata illa bil

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh wa hdina wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'adzim wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa ma hamidnahu wa ma astaghasna wa ma sallainahu wa ma sallamna 'ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dhanika wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.